0: Să mulțumesc, în curs. Be clear on the exit 33 detail. Be 1019 to headquarters for EOT.
1: 216.